0: Lep valček, prej lep valček. Aha, nekoga je ven zabrisalo, bomo počakali naslednjega, drugače pa 26 minut je ura, telefonček je poblisnil. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Nevenka je Strebnega.
0: Pozdravljeni, Nevenka. Na spani?
1: Ja, zelo.
0: A, dobro. Potem ne bo noben današnji izziv pretežak.
1: Ne, ki pa.
0: Jih bo kaj ali bo bolj na počas?
1: Na. Bo treba je krompir pobirati.
0: Aha, bo križ. Ampak aha, kaj čmo. Jest ga je pa tudi lepo, krompir.
1: Seveda.
0: Dobro. Kaj bova zaigrala midva?
1: Ne vem, če imate, da mi je još jednom, kaj je Bruno Rački.
0: Zdi se mi, da nekaj takega imamo. Evo, pripravljena.
1: Hvala, lep dan.
0: Tudi vam pa tako, da ne bilo predolg treba pobirati.
1: Ok, hvala.
0: Ajdi, lep dan, na svidenje.

ponosno, po domače. Vsak dan na frekvenci 94,6 MHz, na frekvenci Radia Sraka iz Novega mesta.

0: 14 in 20, kaže ura. Poskusimo ponovno. Dobar dan.
1: Dobar dan. Miha tukaj.
0: Miha, pozdravljeni. Izvolite.
1: Zdeležalja na evna nečeka.
0: Takovin ansambel Jožeta Škobrneta je pripravljen, Miha, za vas.
1: Da.
0: Hvala lepa za klic. Lep preostanek popodneva želim.
1: Adje.

ponosno, po domače. Vsak dan na frekvenci 94,6 MHz, na frekvenci Radia Sraka iz Novega mesta.